Mikkel Andersen spillede noget fra Villa Lobos' suite Popular Brasileira. Og natsværmeren tager videre fra Brasilien til Argentina for at danse tango med to franske fyre, Richard Galliano og Eddie Louis. Asyl.

0: Bogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Dansk Gambian.

Mikkel Andersen spillede noget fra Villa Lobos' suite Popular Brasileira, og natsværmeren tager videre fra Brasilien til Argentina for at danse tango med to franske fyre, Richard Galliano og Eddie Ruiz.